E fatalo fatu ile pa ia malmamalu o si o tātou atu nuu ia ele nei fo iaso o le aso lua le nei aso se fulu male iwa o mei lua afe lua se fulu male ono. E ia ile tala tununga o lo o manuia o tou uma ile suafa manu malo o le tātou ali I faola. Ua toi amataina po I tātou pukalame ili ni vaenga mua mua ni yaso. Ia ai alumaya tātou weva tu fo ili nei fo I tū lao le auli. O se awa uli faapena o le malulu.

Peka ili mane ota ma le fatunga ma tangofie e meripa ea lau pele na lo fatali atu pea. Ia ai e muli toi foia lo fanga I nai tua a ma tua le terenga e anau la ulu a sia ia malfaltua politina matua ia faltua ma lol soi fua munia malange ma ia ngata fo idea o lo pati Moli atu whaktai o tātou ala leo, o mepa su umangei, masu I le stalo o tātou o whasalau, o vui ta Filipepe, hae alo whitele atu I a sea wō I a moe whaitia. Ia e le ngata fo I lea, o lātou umalawa, ia o mele tā wai a vaiaso loa lea, a mai kāko api, a mai lei e tusi umale lisi a o tātou a sui le stala uma, e alofa I le malo le atunu le lātou ma'au ma le milo misia. Mole tau soi alofanga e ai lātou whiangai mga rienga le whiangai le kōnwina, malu, whenuti. Ia papia foi le whiangai a fōa, savea, ia fatua a te mkisa ma le au whaipokala me uma o lala toa le sunga a maukeni. Ia alofa te le atu tātou au whaipokala me le neyaso. God bless you all and all the best.

Ai a whaelo wha hufi hufi atu gam tūru ko whanongonongo mai ki hātou tōra whaoranga ki he mga pungi nei. Liwa ki atu ni ki mohi atu e tau whakahe ki me tau whakaui. Ha koe hana tau whaaro whalai ki hātou tōra tau mo mohi kua mua atu ni e mitoki. Ha whangi hātou tōra whaoranga ki he wharo kupu mai loto he hana whilangalo. Tō mua mai ai ke tohi a Ioane. Ioane bebe hanga tōru kupu hango furu maono ne pihi mai. Nuko pihi ai whaarofa mai hea tua ke lalulangi. Kwa tamai ai a ia hala tama fua taha. Ke nākai mase taha ne tua kia ia ka kia mōa ia e mōu i tukulangi. Kia e ke tau kupu nei mō. Hātaki anga po ke manamana tuki ai, po ke takitaki a ki hatau tūra tau mō mōi. He o whenonga ki he mōianga nei, kai hawhangi ki he tāri ongi. Hā mō tūra matua nai. Ko koine nofo ke langi tukulunga. Au e tu loma matua ha ko whawhango mai ki pungi pungi fō. Kua lahi mahaki ni hawa whakalofa ke hea matura tau mamui. Puhala mai e koe ke hawa tama whataha ko Yesu ki riso. Kua maste e ke sata uro. Malingi mai hana toto tamana ke pale pale a ke matura tau mahani e pepi. Kua hana sino kua kalava lava. Ke momo ia ia mauturu. Whakaminu ina mai ke mga hapungi pungi nei, ke whakaoranga nei he tau whanau niwe. Ke kamata mokoi, atau whakaosi mokoi, whakamangalu mai. Ke hamauturu, hamauturu atau hala. Haka mena hahaia koi e kautu, moi malolo, katoa mai whakaikianga, tuku langi, tuku muisea. Amen. Tangata lango matai anti tua nei mai mga hapungi pungi nei, ko lakai mana muhi sifa, tau tapatu e taua whakalofa hofi hofi atu kiam tūlosi.